0: 호남하면 염증이, 담범하면 염증이, 오자구로하면 간범증이. 야, 낙낙법은 호남범증이. 보이나, 어제 레이리바 세니아 세니아르가 주니아르가 부디 호이 카라케 나가니고 엑스퍼런스 감도 놀래즈니나. 그러나 세니아르 위다즈 호나 되버야디. 주니아르 위다즈 호나 되버야디. 다 우데디 주니아르 섭 주니아르즈나 카라칸나 회는 호남범증이 하비도네.
1: 호이자 아담 호나버기 마땅 실락처라고 오자. 오자 호이나 호직티 목 나하위 버싱데 트레이닝 피라버니 오자. 오자 호이나 호럽다. 학장이 웨버 트레이닝 아다기 스크립트 푸닝싱 나버기 트레이닝 가람 가람바 마칼기 트레이닝 가디 타우비럭 플레이 오자.
0: 야나 누가이바 아무디 아니나 밤자바 왕엄마 흥비래
1: 맞아
0: 도비만 강우자리 다생나 거의 다음이 워크숍세 테더 워크숍세 하나 하나 히라산드라나 드라마스 나이나 오아세나부디 차이 그리고 거의 레카이데 니모 자고는 미드고 웃기 그래도 에 아고 베차바세 말레 말레 베차바 아한 베트게 이거 호저리 아이 트레이닝 하이버세 워크숍 하이버세 마시 야우도 부수야야디 마치 야오르가 락바 아티스트가 야오든 쿠덕다 에디 석 바자레 에디 콘젠 바자레 에디 피범 무티 바자레 에기 악상 피범 마이통 모롱 다레 포도즈닉 오레 하이드네 마기 바라 하이다레 마기 하이게다바 마기 마사토 야오데 다르게 마두 야나 짱그네 바 파오다 에다 파오비아로 바 파오보나 파오기 부디 하이 두부 파오보지나 한거가 캉버가 하이버거드디 마두 왈라카네 좀 loina loina da tamma chatpa ma lila ase rehearsal to bum da akoi gi hol da da na dragon akoi gi lila tambam da lila tangu da banate ai wakhanda ai yum da salaga script pai wazana takpi ruba acting kamai yengni kamai na kusa thamuni body language kamai chi nagani hai bisi ai samaki ai gi sanabade horukuni na ai bodybuilder gi mingjen asang ba so umle madu da bokta ai gi mai thongi adagi ai gi wangang sangangi ai gi jesser kamai to godagi hai bisi yaamna tamjari ai mina bu ngaw hai ni chingma thak ta tangjing ji wai thok tong law bi da ni le ji chi gi chingma thak si da leiram me ko ji kom da gi kyam chi bai khong am bi da gi hong dor bone ma du du bok ta dialogue ko gi mu mang ra tha mar tu da di dialogue tu tak na pa ni boi khan ja ba ching thak ni na ada ma kha da loi sorok ta ta ga ne ni ba san ja ji ngaw ma ne ga na adu ma adu bok gi thak ma ya na hai na bi gi ko na ho na jar koi chang ji adu ni ni tamjari ji
1: ho ja akha ngai sing na tak pi bi da so hiram ma da ngaw dra ga di phaw bi si ya di adage khoina ozagi thorak pagi matam se da khoina ozasi han ba tholak pa sing si uba matam da ja yamna mature oi ba dauna hai ta re ja akhoi gi dialogue asi yamna seng seng na mayek seng na ma cha khaina ngang ba adagi hakchang gi movement mak to ra so yamna mayek seng seng na to ba yamna active oi ba hakchang gi movement si uba phang ja ja ada masi si karam karam ba practice ka di to bi ja bi ja
0: oi ja sang khai bo tom bi gi ja nong do mu bo tom bi oi gi tham gi workshop si da kamai tong dana lai tol seng go wangang ga da ga bi se masi gi para ji tam bi bo ja me na kamai tong dana koi gi para dialogue lo hai bi o gaib se para dialogue ne ba ma gi arth di le je da ba adu gum bagi matang chi da nang na ngang ni bado mi ne ta dra ga di mai ek sing na khang dra ga di nang na acting do bagi nang na artist hoi bagi nang na actor hoi bagi kai kanari adu ta di late on sing na bagi practice toma don ma le ba ai u a ga na toma don practice me am le ba madu koi tam jer pu da gi koi na lila da film da theater apply do jaban
1: adagi osagi tongan tongan ba role ni lawrai se oja ada akhoi acting sida di oja akhoi normally akhoi nang asi ngangna sanari ba sida gi di khar hena chauna toro ka doini oja u na khangna ba ada hakchang gi ba physical exercise kari kari to bi ba gi oja
0: yes enga sa hejek bi do kai di ai di sports na hale ai na aduna akhoi gi lila gi characters nilachandra in waina thopa ya roi bilila da chari ba chau bu na tra tuom ba na tra tuom bi tra kana aina piri ba character do karma character no anga bu sa ta ra ga di anga bu du gi isha gi body language na di gi wanga sanga na di gi mai thong gi makeup ai gi sam gi bong mato masi anga da ba ngi mong da sa la ga di ya roi tonga na masi gi study masi gi akoi gi isha gi characters characters analysis ban taro ga masi fa sana nei na ka nda ai gi wei ba po ama sa ga char ka nda adu mai na character je thok pa madam da mi sing do ina mai pa ka ne lo je ai mo da su wei ta pri du mai na mamang da tong a tong an ba si phai sa ba da gi da gi police sa ba da gi mantri sa ba da gi han tak su ai mantri sa je ko da ki ning ta mai ma ho de adu mai tok da na ai na sari ba character du lup pa ga sa ta da ra ga di mi du mayam da paktre mandre na ekta hai du ni aduna ai gi lowri ba character du matung ina ai isha gi body language isu sizna batai hai bizin ai na hai jani
1: so ya aduga character